B twins, omo de ma, omo ankasa mami. Happy Mother's Day, omo de ma ye mami. Ajua niwa, owe esu ebu anof. On B twins, and on de ma ye mami. Ajua niwa, owo esu ebu a. Eraden kau hona onto ne nimcho. Ene ye ma un kwatente. Eraden ma unyinche. Nedi obreso aba. Ye mami, Happy Mother's Day to you.

0: ekwani nana jamfi ekotnaaye nana jamfi no ede bojusa ngoso hine woni ekotnaaye kutwa be ohwa mfie nyinsa chino ana modi moso anima oware sa nana jamfi deshe emu no nya kwa wodi kum nana jamfi a ofa gitekodu kudu no ba santi sa kwa osu na santi benya gitekudu no sa gitekudu na kwa si juma edia ni se ene na bua ye wura maso odi asema onya kokoduo onye nimdie enye nyansa adi ekanse mtie rekase bia onsuro edi kan obi onjinia akosia mankwa kristosun ekase obi akosia mankwa asembe na okan ni bepe asembe ekan yanse obi a oyɛ kontomponi dadafo ofatwafo anase nsachi nsayem efo esaka bio se ontwa ntakra entwa ne to chese woni ahoden edi kan woni se otwe ata chese otwe manso bo asem kitwe bi obo onye mmane ka na otwe manso de edi wie nanu kosiada ni se edi obi esine naso yakase edi obi esine naso a woni pa ko otye kunyo so no yare anase ebi a otukwan ntino apa obi ese osine naso akosi ye kan ha se se edi obi sine naso ni pa ko ni wu a sa tumi no e free ni nsa efi de si ni naso ono nsa
1: ya de si naso ono nchese liyo ya usi naso na efi hono ma wana
0: wana wana wana
1: ya chese ya wadia
0: benyo wadia ese ya pila kunyano kazi wene dubai na anu
1: yo already amedasi amedasi pi na enenso so ya nko ya nimna fi ya mshadi ya uhwa enenso so ya de ba na ene minyo se itu enso so oti ene oti dibi amane me na owansemfuo bi a opese obisaye na ye ni honkomo nti ye nkono ye ni oti ye nti de ne ode aba
2: hello I'm what you say wa fo me se nyankopon da roma moye enso mi moye we de wa uni a oti you last week you know and na watch my quick here me made assemble say be a buy na for big your phone here no na and here no dear my said auntie I see ye and he said yeah mama akoyne account to was a use ya the auntie na me so debi ya make us nyansa busa ene ma boa atinchina muhidu esen okodi ponti no miku sa mabri wati ya diya wanusu chile mise dienti ya amaniye eni ekwaso sunsuniye demu nise kaneti tino na inkulu nyake siyese ni inti ubi fribi ya konongo na oko ebia enko kwa unam form unam kwa yimu ene eko kaya niho bibia ni wa wode eko tinanti ya na obe nanti intibia unam kukwa se uti mikuwa kushia abuobi ani mungu ube drubu ya bine bie nsuyo kule jiri akuna dasu nina akata jese ube bre ahasuyo mungu nina munga kakra inti nyanko ponye wadumu na huko duru bebe ya huko nwa huko duni ya mawu nsuwe numa na yebusa hu ekwanso unse kasa na kwa echele juma edi enti diya waa ufi unamu kwanso wa upa na diya udi wani emu nebi ya huu mibayi miduru bia hii yinkwanta premeka rakabi ubi ubi kuya muu anabia miduru nsuwe dahi dunia ayira maikuna kura mihumpu ena kampase midi minayeti iti ya so saja mikuchua baibia midi akikana mihumwa chuna na mnaska kura kura nyamiyadum ibia mbeka monsa nasa udibaye kura yen abefu yene mweni kura kese ya ibi kura na mkwasua mibayi kaa mitingu kura anu kare etai dikoba bepayi ema nyamia ne yadumua enso kakra kakra yangupu mkuru kraye ema osengenini timidi kano ejinani so kosa ya die wo hu na wo kwan na wo ba na eso ntie na wo ba ka so ya de nyame ase na wo hwie no na afi ne be busa amani ntia wo di aba ho e bia se ya yie se bia ya awade die se ya die na won so wa bo amani ye ama omo ahu ntie so so ne wo e kwan so ne amani no ya de bra wo ba no de wo be fia ne kwan no so na de obi hu ye ene kwan so ene amane so ye de nti a wo ba ye no e de nti na ma wo ba ho ene so waka e bia na ye yi e bia na ye awade e bia na ye de nti o na se ndi ye wo de ada na busuna you wo de wo ti me da mas na me bo e mre me kwan ba ma ye nyina e be fia
1: okay o ti no no yadana si uti si kwa insu nanuwa chirenu hu se na ubanu apremri achini bini bia ushisha anime bia kwa insu anayi ukulewe tata wakwa anoto ana ubanu mi ubisa ase kwa insu itu na abebo wame na ubi ukulewe ansane ya bubisa ase na wamanye dia adie poti e do ba ya nti uba obi shishi asa adie okwan so no nsa na ebisa se amane ye ana ye su ye chiri mu se okwan so ene amane ye no nsunsun ye edem ko se okwan so die wa unu mu se otu kwan ana oba nti oba mubisa nso na ekwan so ye ba bi akoye ni mi so tukwan ana otukwan na waba mi nana otukwan ekukumase a obedu a na wasan achiri kura eti ni nyina kuro ni nyina mu bachechi obi a sema bo
0: bachia
1: bachia obi a na ba wi a obafia nyimre no mu so aba ba mana kwa akwa ba wo na ekwan so die na se amane die ese yinima die poti a wode ba bajo se motimase a amane die na amane e tire se ase bi se se boy amane bo amane no that means ade na wode ba no yinima die a wode da utima ma wode wode ba ifi ha bia na obi na ewu obi na afrimu ana te o ya si be yibibi ba fa amane bi so nku bi na fa bra ana ibisa amane nemu ekwan so de obi onim pa se oba ana watu kwa ene na abeba ne ye pye pye si minim se kosi bakra se oba juba ho mu bi so ase na amane ni ase na kwan so e kwan so boko ani na ahoro kura nje ho biko obi a minim se oba dia fe na bibisa se na afi ni be dia mane ye kura kura ansa na bibisa mane nje se bia me soma wo no e bia minim se kohwa dia bi ma dia bi na koye ho adwuma ba nti afi ni bibisa se na wo koye mane ye be na mane ye ano kura ni nyina hye kwan so semu amu atamane die ese unnim da se nipa no oba dise tie kura si yo hon ma nipa bua na enim se oba hon ma wi ana ya be fro se onya hoho wechi
0: samle
1: fo ni ho unnim se oba ntia fe na bibisa na sample e ya sample ya unnim unnim bi bia na se unnim se ba na ye nipa na ba na ye ba be ka kire wo akra jege
0: ofa
1: o ti se amane ndie na ye otutu sunu ntu ba no kwa no so no bia na amane bi
0: enka se nkwa kire menene ya adwene
1: adanji
0: menene ya adwene
1: ade
0: kwa nso de e ba ye ne mu nti na mefiri mekuo mu e ba ho no mo enu de edi nkomo kwa wie ne bia makachiro se e ye ba bia sesei nya nne de ntira mi tutu me nan firi mi kuro mu se me ba o hono mu no nya nya nya kwansu sem de sisi ye no e na me be ka kire wo
1: because na wudem mu dada se me ba
0: mu dada se me
1: ba akwa se me ba
0: sa enti me ba nya ba me ba ka ne kwanhia ne ne me ye na me be ka kire mu hu nya nya nti na me firi mi kuro mu se me ba o hono mu enti me ba o no ba be di enkomo bi ya enkomo nu nim na abisa me a me na wo metri mu na me de ama
1: abisa
0: me se de osi kan de na che se ayi akwan su nse me si ye no e na wo kwa ko
1: kika che se no che ansa na abisa o se amane
0: ah de bi me hunu bi hunu bi da me nti bi da
1: o ti de no no
0: nti bi da me mo emom de nti u firi u kuro mu o kro no enu ne ade aye ehia nya kwan so ye si nsuo emframa fa ana rama beti agu on ye nkan ne mukofu mu anwia bugu on de odubui eh sese ye wa su bui we anwia de etime kan ne me ye nkan ha ha ma enti ye kwan su de si ye no enti na ufa ka wuko enu de bi a kire kura na eh me banka me abenya kwan chie wo na wo de fam enu de me de madwen
1: okay
3: edwa akosi na me tiasi ni e kase kanini na mo ba foni ho niso biwa e de tunipa
1: yesi kobo amane
3: kobo amane kase kobo kwanso kobo amane
0: jata kura ishi ya wa enu nka ho
1: mina na kura de nti wo no ohu se koho bi sa eba o we head up kwa sasa o se de musa ne se ne ho ade ne do ba o nji o no ba che o ba no pe bi ato se afi na ni bi di unti eja ye pedu ani biedi ididi ya ye de pe ye de amane ye ko ta fi a o di wu asem ba ne ne fufu a wa wa ko prepare o di nyira ba o beja o di o di abaka se ye besi le ye gran
0: o di ba o di o ko se ba fo no ma no
1: eh
0: mo ne beto mo
1: eh ye ko ye ye bi ye si na eja papa no ni nua ba na wu zuzu sti wetu wu fu adi nti en ko mi sa o isu wa gbo
0: fu
1: ni o bo fu ni na di no di ni na wie a ja ju bi a fi mi nyira bi a me no nzano wa fro se
0: fabra
1: fabra fabra bra na yi ni amane ye
3: se le medical kan sa sem ba fie se pe es mu ni pe tu bo fu se on fa mane ko bo adamu se fo ichi se mu odu pa enti wo ko se pa e musa o e amane na wo ko bo mane na ko bo se ama se mo si adamu si ni ye se mu fa mane me bo mu enu ko ne kwan so dia akwasi ene sesia mini wonam me me free tano so na eba ana so so wo fija fija hay mini wo shia eh ana mi shia me akwasi kwan so te sey ko bi se mi kwan so boko na se mi kwan ma mi kwa fija wo so so kwa ene kwan so te sey eh boko bibi enyo na se mi mini matene na manya dia bi ba manya dia chese ya headed to me se mi kwasi
0: krasem bi
3: krasem bi
0: dia shewa
3: mo duro fako tete wonu sai eye befia head at tubofo na ifri hako dunkwao ifri hako wasa ifri hako dunsukro dunsukwanta na kwasi wom
0: enti manu kura de koye ne beche ne se
1: ni na naomi
0: asa papa
1: mi na na
0: asa papa na
1: se tunga wonu sai kwa nsuda tata de osi akala wonu sai
0: na wonu sai wonu
1: ya wonu sai
3: ya wadi mi kashe maybe ya smart mi mame ko baby awasi na urasem ndi mi ada delay kwa mu a so be am
1: eno za o kwa kwa ko ba ma no dide ya so na ya be si usu mun purpose
0: bi
1: na
0: do
1: ba o dia ba kwa o bi dia bi si o ma na ba no
3: ndi mi kwasi mi kodu ya ya mu se ma kwa so
1: mi
3: se ma ma nyama nyama hadi mu ni mu antu amadru hadi na sem kasi asi sem panya huma ni ma mi se eh o do asem ne nam fosidan bobo mama ne ne kwanso asem na busami samme na kwasi ye din sane busa kwanso ye din sane busa mane udin sa ne busa mane ti mane de bi bo mane a kwasi enye se bi smart ye din sane busa mane sa mane ade ba ni se mane
0: wo mo ba ko ya ne ye din sane ma wo amwa bo mane
1: ba kra kitwa ye ba bi binu mana ti ti na you didn't say anything from my jumps yet. Okay.
3: I mean, so the whole concert was here. My love fell in and out. He tried to take it in and out. Maybe Kwana and Alcofana Banso. If you only ask my son, sir, it's how many Scadiba. It's men, yeah, yeah.
1: Okay. You, you know, do I see? Effie, Yonko, Nana, Akra, your friend say.
3: Akwahine.
1: And now, Akwahine, what do you want? Yintie de nananzo so ewo ede emaye ene yintie wanonzo so ede awade aba
2: apane kwasi wafu padaroba midende nana akohine biwa wasante efijasi apane yesi adie kase bi ensu wabonti ya ye kane se se enkwai eye da eta ano esebinom se enkwai eye da eta ano esebinom padaroma eya disia ena yesia eti wana wakani seino padaroma omuntre muntre yeye na bosie ene sei
1: nimi okay. What do I tell you? The other Unia at Dubai, Nana Kohine, what's today? Say, a time you're there, and now today, some quiet da, a time, a seminal, seminal, Sanya Cano.
3: I was see, do not cancer and answer and tissa,
1: I say.
3: Was he a sir and quiet da? Tano seminal.
1: Tano.
3: Tano. I say Tano.
1: I didn't hear.
3: I was some tunnel.
1: I said the abosom was your tunnel, and you would hear here. But who say a tunnel? Inquire da, tunnel seven. A cragic can say.